0: 12-1 with 2, switching.
1: Edge 12-1 with 2, Tech Royal, CG-42. Edge 12-1, 2-2, 18-4. Edge 1-1, Tech Royal, CG-42.